döde hjältan. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döda

Böse stället i midnatt och låter som vekionu. Fördabrat Nickelode och till porno. Alla kongen möter tillbakefall. Ungdomsklubb i flaskor med rare mixer och svart metall. Selvmord och premature är ord. Jag var flink med det men klart inte si det jag ville med ord. Jag skrev ner ting och gömte det i skuffen på do. Vi gjorde inbrud i bilar och delte potten på to. Jag likte logo ting och Burberry. Gutta bad på bästa mors gardiner. De syns det var nerd, ärligt talt var inte så ille. Men packarna alltid boden och gråtade i flera timmar då. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

She's All Right, Big Bang. Nu ska vi höra Sunshine av Thomas Dybdahl, också kallt Cigarettes and Cheap Wine. Och har du ett låtönske till mig, någon sommermusik eller något som ger dig extra god känsla, så kan du sända in i appen NRK Radio.

Too Funky heter den här låta. Den är av George Michael. Vem hon som snackar på slutet där är, det ska jag prova finna ut av hvis jag klarar det. Altså, for en dag vi har hatt, vi har snakket om fellesskap, jeg hadde en del låtønsker, jeg har en til på lur, så hvis du har en sang du gjerne vil høre, så må du sende den inn ganske snart nå. Og så skal jeg også plukke en vinner av dere som har sendt inn I dag. Som jeg ser, finn min vinner, så sender jeg av gårde Lille Cæsar med Elsker deg.

Camilla North. Som du är heter sangen. Får in massvis av hilsner, och det är ju hyggligt. Då sprider jag bara budskapet jag. Hej, vill sända en gratulerer med 19-års bryllupsdag hilsen till min kära Bård. Dagen den feires i bilen, like utenfor Mo i Rana, på tur till Stord. Där bor vår datter med familj, och det är Marianne som har sendt hilsen. Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å sende en hilsen du også. Det kan være en sommerhilsen, eller en bursdagshilsen, eller en flissete kjærlighetshilsen. Nå blir det Paul Simon. Her er Graceland.

Ruben och Miriam Bryant, där du brände vår bro. Du hörte den här på NRK P1. God kväll till dig som höjer på. Jag ska strax runda av dina sändningar. Men för tvila är det bara att ha på radio. Nyheterna kommer ju nu vid midnatt och så är det nattradion etapå. Så det är god musik och hygglig sällskap ute var natta uansett. I morgon så är jag tillbaka. Då får jag besök av Atle Pettersen. Så jag tänkte du som höjer på, visst du har ett spörsmål som du tänker, ah, det här ville att artist Atle Pettersen ska svara på, så kan du sända det i appen NRK Radio. Och när jag då kommer på jobb igen i morgon kväll, så kan jag ta upp din inbox av vår och ha någon lytterspörsmål till Atle. Så du gör alltså vid att sända melding i appen NRK Radio till kvällen med Oskar. Sända melding där. Hva enn du lurer på. Det kan være stort, det kan være lite. Det kan være favorittfarge, og det kan være hva er din drømme trio. Hva er din drømme trio, for eksempel. Vi skal høre mer musikk her. Jeg skal sette på musikk fra Steinar Albrigtsen. Blue Skies Hot.